0: ada bidu kubarana kodara rata ting holo loka alung tatami mongne lo thong ma shi bu ya shi tu do ra ya
1: mong ma shi lo mna ka kwa ma sa ara bo ya
0: da jo da mo khu shi da jo da mo khu
1: oh si bi si bi oh taung ma lo ma lo thi ma lo ma lo ma lo
0: oh phat ba bi do taung so ma lo so da pi yo thong na shi de lo tatami so lo pi yo thong na ma shi bu lo jama da lo jo da
1: hau ba
0: da jao